0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: O'g'lim, aytkinchi, adayni yaxshi ko'rasanmi, oyini yaxshi ko'rasanmi?
1: Otamni yaxshi ko'raman, oyimni yaxshi ko'raman.
0: Yo'q, kimni ko'proq?
1: Otamni.
0: Oyinichi?
1: Oyimni yaxshi ko'raman.
0: Ha, barakalla. O'g'lim, sen nimani xohlarding?
1: Adam ko'p o'yinchoq chesin.
0: Xo'p, xohlasang nima bering?
1: Divachka.
0: O'g'lim, sen tug'ilgan kuningga nima sovg'a qiling?
1: Piku. Bo'ldimi?

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men yoshligimdan uyga kech qaytishga odatlangandim. Bundan onam xafa edilar. Bu ishim onamga yoqmas edi. Holat shunday davom etaverganidan keyin onam har kuni uyimizni oshxonasida turgan muzlatgich eshigiga bir parcha qog'oz yopishtirib qo'yadigan bo'ldilar. U qog'ozga ovqat, non va boshqa narsalarning joyini menga oson bo'lishi uchun yozib qo'yardilar. Kunlar o'tib, onamni eslatma qog'ozlari ko'payib bordi. Unda endi ba'zi talab, iltimoslar va kiyimlarimni kir bo'lganlarini kir yuvadigan mashinaga qo'yishim, muhim ishlar vaqti va boshqa narsalar yozilardi. Afsus, yigitlik davrimning ko'p qismi shunday o'tdi. Bir kuni juda kech qoldim. Onamni men uchun yozib qo'ygan qog'ozlari odatdagidek muzlatgich eshigida ko'rdim. Ammo o'qishga erindim va uyqu g'olib kelib uxlab qoldim. Ertalab dadam meni ko'zlarida yosh holda uyg'otdilar. Juda hayron bo'lib uyg'ondim. O'g'lim, onang olamdan o'tdi. Bilsangiz edim. Bu xabar qanchalar menga ta'sir qilganini. Onamni dafn qildik. Kechqurun uyga kirib, kravatga cho'zildim va onajonimni yozgan oxirgi risolalari esimga tushdi. Yugurib borib muzlatgich eshigiga qistirilgan qog'ozni, onamni eng oxirgi yozgan xatlarini qo'limga olsam, bu xatda hech qanday buyruq yo'q edi. Odatdagi xatlar ham emas edi. Afsus, xatda shular bor edi. O'g'ilginam, bolajonim, bugun negadir o'zimni juda yomon his qilyapman. Qachon kelsang ham meni uyg'otib, shifoxonaga olib borgin. Sendan iltimos. Bu hikoyadan ibrat olib, ota-onamga ko'mak berishim kerak, vazifam shu ekan deb emas. Menga dunyolarni hadya qilgan, borini baxshida qilgan mehribonlarim deb ularga umrimiz oxirigacha suyanchiq bo'lishdir.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Qachonlardir mening uyim yonganda, yonib turgan uyga kirib qaynonamni qo'limda ko'tarib olib chiqibman.
2: Mayli siqilma, kayfda odam nimalar qilmaydi.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Uf, hammasi jonimga tegib ketdi. Qachon shulardan qutulaman, izdilib ketdim-ku.
4: Qana zonma bo'ldi, tinchlikmi? Nimalar devossan o'zingdan o'zing?
3: Jonimdan to'yib ketdim. O'zimni o'ldirgim kelyapti.
4: Nima? Shunga ikkilanib yuribsanmi? Shart o'ldirvor.
3: Shunaqa qilmoqchiman, lekin qanaqa qilib o'ldirishni bilmayapman-da. O'zimni o'ldirish uchun qanaqadir maslahat yozilgan kitobing yo'qmi?
4: Ha, voy etgancha bor edi. Ana tortmani qaragin, bo'lish kerak o'shatdi.
3: Qaradim o'tlarni ham. Hamma joyi tizib chiqdim. Topamadim-da.
4: Ha, voy etgancha ikki oy oldin bitta yigitim yerimga tegurganda berib yubordim o'sha kitobni. O'zi o'ldi-ham kitobim, uxladi-ham-da, o'rtoq.
3: O'zi shu, boshqalar so'raganda darrov narsa topib berasan. Men so'raganimda shunday yaqin o'rtog'ingga darrov yo'q deb turasan. O'rganim sandagi o'rtoqdan.
4: Sen rostdan ham o'zingni o'ldirmoqchimisan, Nazo?
3: Ha, dedim-ku.
4: Bitta zo'r maslahatim bor. Bizning domimiz 9 etajli. Domga chiqib o'zingni pastga tashlagin, mazza qilib nasmerta olasan, Nazosh.
3: Ha, voy, rostdan. Bo'pti, men ketdim.
4: Qatga?
3: O'zimni tomdan tashagani.
4: Voy, tilingga shakar o'rtoq. Etganing rost bo'lsin, Nazosh.
1: İki

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

Piyonistadan ulfati so'radi. Kim oyog'ingni tishlab oldi? Itim, nega? Uyga ichmasdan kelgandim, tanimadi.

0: Gaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Mana şu bugünkü kunda acayip ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan joylar jannatda bo'lsa rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bitta maqol, bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga mat i ribyonuk, ramashka i tilyonuk. Tilyonuk bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelgancha. Yana bitta maqol, kambag'aldi deydi. Tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqol o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldinga. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol, otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar? Otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga. Duo atsa будет пуля. Duo mat будет нуля.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vol, vastaki man bu gazete Ankara'yı nima deb yozib qo'yibdi?
3: Nima deb yozib qo'yishdi?
1: Ko'pgina bo'ydoli, chiroyli, aqlli, mehribon qizlarni orzu qilisharmish. Tovba, xuddi shunaqa qizlar qurib ketgandek.
3: Albatta orzu qilishadi. Hatto uylanib bo'lganlar ham orzu qilishadi.
1: Nima? Hali shunaqami? Bilsangiz-chi, qizlar ham xuddi shu.
3: Oldi. Gapiraverib, gapiraverib jonimga tegdi. Sani bir haligi doktorga olib borishim qoldi-yu menimcha.
1: Voy, tinchlikmi nimaga meni doktorga olib borgisi kelib qoldi?
3: Shu kunlarda chakaging tinmayapti, jag'ing jag'ingga tegmayapti.
1: Menga qarang, jag' o'zimniki, bildingizmi? Xohlaganimcha gapiraman.
3: Bo'lmaydi, gapirganing mayli. Uxlab yotganingda ham chakaging tinmaydi sani.
1: Ajab bo'lsin.
3: Ko'rding?

0: Hürmet izler. Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi?
2: Yo'q dedimmi? Yo'q.
1: Bo'pti, boshimni ortma.
3: O'g'lim, axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nimaga unaqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

ikki erkak uchrashib qolibdi. Og'ayni, bilasanmi, sehrli qalpoqchani qayerdan olsa bo'ladi? Nima qilasan? Qaynonamning tug'ilgan kuniga sovg'a qilaman.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo, eshitaman.
4: Onay, o'rgilsin bolam. Kelyapsanmi? Ha, vaqtim xayallab qoldi.
3: Oyi, bugun ishlarim juda ham ko'p. Meni kutmang.
4: Bolam.
3: Oyi, kech boraman dedim-ku.
4: Bolam, kechir. Shu yurak sal bezovta qilyapti, demoqchi edim.
3: Alo, eshitaman.
5: Anvar va Saida sizning onangiz bo'ladimi?
3: Ha.
5: Tezda 7-chi shahar shifoxonasiga yetib keling. Onangiz reanimatsiya bo'limida.
3: Nima? Oyim?
6: Unutmang. Ota-onangiz sizni azorlaringiz uchun emas, mehringizdan rohatlanmoq uchun hayotdir. Ota-onangiz va yoshi ulug' keksalarni e'zozlang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qarang, Abbos guruhi yaqinda o'tgan yili to'yga borishdi bir joyga. Niyat qilgan, men Abbosjon bormasanglar bo'lmaydi. Sizlarsiz to'y o'tmaydi. Televizorda har ko'rganda biz shu chaqaloq tug'ilgandan boshlab niyat qilamiz. Sani to'yinga men ishkaladi. Mana shu Abbos guruhini olib kelaman. Shular kelmasa to'y bo'lmaydi deb va'da berganman. Og'aylarimga va'da berib qo'yganman. Butun qishloq biladi. Endi bormasangiz bo'lmaydi degan ekan, uzoq joyda ekan borishibdi har qalay. To'ylarni chiroyli o'tkazishdi, lekin shunda bir voqea bo'lgan ekan. Shu mana shu to'yxonaga 100 metr qolganda mashinadan tushirishib, mashinadan choboringlar, xalq bir ko'rsin sizlarni. Eskicha bir to'y qilmoqchiman. Shu hammamiz to'yga yetkizsin, shunaqangi ilgari u 1 kilometrdan choldirib kelgan xalq ko'rsin deb. Mashinadan 100 metr naridan choborishdi. Va chiroyli 6 ta karney aylantirib shu darvozaxonani to'yxona ichiga kirayotgan paytda o'ng qo'l tomonda qishloqchilikda g'o'zapoy bosib qo'ygan joy bor ekan. O'sha g'o'zapoyni tagida chiroyli uychicha qilib o'yib bir katta bir filda kelgan it yotganim ishda. Hali karnayni umrida ko'rmagan, bu ovozlarni eshitib hayron bo'lib tursa, va qilib chiqib borishgan ekan, bu ham nima bo'lsa bo'ldi, poylab turishi o'zini otgan ekan. Shu qarang, Abbosga bir qarash kelgan qolgan paytda zanjir yetmay qolibdida. Yaxta to'xtab qolibdi. Shunday qarasa bir katta filda it turganmishda. Bolalar agun degan ekan, hali bolalarga prikaz bo'lgan Abbosdan edi. Shuni karnayni burib hali itga qarab chop qopdi-yu. Itam iniga qarab guv urib kelib kelgan ekan, oxirigacha uyiga choboringlar debdi. Uyigacha to'ylar muborak chaldi, to'ylar muborak edi, chora uribdi, hali itni qulog'iga chora uribdi. Hali filda keladigan it o'zini aqa uribdi, baq uribdi, bilib aylandi, 6 ta karnayni chola urdi. Haligi it dab to'lovga oyoq urib chiqib ketolmaydi, 6 ta karnay hammasi mashinada turganmishda. Chola uribdi, chol oxirida keyin rahmi kelib bo'ldi degan ekan to'yxonasiga kirib cholishibdi. To'y tugabdi. To'y tugagandan keyin yaqinda bahorda to'yga borsa bir odam kelib, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Abbosjon, meni tanidingizmi debdi. Yo'q, biz to'yimiz kelganimiz yaqinda. Eslamay paykaz. Oy, darvozani tagida it esizdami debdi. Desa, ha esimda desa, o'sha ketganlarning biror marta vaqt degan yo'qdirmish.
3: Hangoma ustalari.

0: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, o'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi-yu, bir kuni nojahon nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab, ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt ekayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga yordam berayotganday tutib, yonida aylana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshida, deb javob berdim. Otamning bu javobi yuragimga o'qdek qadaldi. Nahotki shu mevali daraxtcha bo'la olmagan bo'lsam. To'g'ri, otam meni kechirdim. Keyinchalik otamni imkon qadar dilini og'ritmaslikka harakat qildim. Mana, oradan ancha yillar o'tdi. Keyin otam vafot etib ketdilar. Otam ekkan o'sha olma daraxtlari bugun g'arq pishib hosilga kirdi. Gohida uyda turib ko'chadan o'tgan odamlarning shu daraxtni ekkanga rahmat degan so'zlari quloqimga chalinib qoladi. Shunda men o'yga tolaman. Oxirgi marta qachon otangga rahmat degan so'zni eshitdim? Ba'zan kechalari uyqum qochadi. Ko'chaga chiqib o'sha daraxtni otamni quchganday quchaman va otam mening eng yaqin insonim ekan deb shivirlayman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио, сэр.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya olib bordim. Hali oqoltin degan lotereya ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim, domda turamiz-ku, garaj yo'q. Keliningizga maslahat solsam, endi hadiganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Keliningiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-butiga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentni bu chetda turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, "Men keldim, mashina olib qo'yaman" deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam, mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazaq uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma meni mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonning nima keragi bor? Qarasam, 4 ta balon yo'q.
3: Ikki yangi o'zbek bir-biriga maqtanib turganmish. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "O, bilasanmi, bizning ota-bobomiz nihoyatda donishmand, dono bo'lgan, fanda, texnikada ham nihoyatda ilg'or bo'lgan." Desa, "Qayerdan bilding?" desa, "Mana yaqinda ota-o'g'lini buzdik. Bir 10 metr kovlovdik, allaqanday narsalar chiqdi. 20 metr kovlovdik, ko'zalar chiqdi. 30 metr kovlovdik, qandaydir arqonlar chiqdi. 50 metr kovlovdik, sim chiqdi." "Ya nima qildi?" desa, "E, bilasanmi, qanaqasim ekan? Qanaqasim ekan? Arxeologlarga olib bordik, bilishmadi. Boshqa tashkilotlarga olib bordik, bilishmadi. Aloqachilarga olib borsak, aloqachilar bilishdi. Bu sim telefon simi ekan. Ota buvangiz nihoyatda donishmand bo'lgan ekan. Bundan 100 yil avval ham telefondan foydalanishgan ekan." Desa, "Sen ota buvang nima dedi?" "Ikkinchi yangi o'zbek. Mana biz deb yaqinda ota o'g'lini buzdik. 100 metr kovladik, hechasi chiqmadi. 200 metr kovladik, hechasi chiqmadi. 300 metr kovladik, hechasi chiqmadi. 500 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 700 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 1000 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. Undan nega maqtanasan desa, bizning ota-bobomiz o'sha paytda ham sotuviy telefondan foydalanishgan deb.
4: Hangoma ustalari.

0: Begonia.
1: Ne zor? Asıl zode? E asıl zode, kop kotta kızga rolik uçuşu yarışmaktı deyendi.
2: Vay nima bo'pti, nima yarışmazken? Qara zor ku?
1: Uyalmaysanmi, bo'yini qaragin, bo'yini.
2: Vay nimaga uyalarkanman, keyinchi men bu rolikdachi repetitsiya qilaman, tushundingmi, repetitsiya.
1: Ha? Repetitsiya? Qanaqa repetitsiya?
2: Ha, repetitsiya. Agar bilsang, mashu yili qishda Rossiyaga borib, muz ustidagi figurni kataniyaga qatnashmoqchiman.
1: Figurni nimaga deding?
2: Ko'rmaganmisan? Muzda raqs tushish degan katta-katta musobaqalar o'tkaziladi-yu. O'shanaqa-da. Sen aytgancha ruscha bilmasding-ku, ha?
1: Voy voy voy. Ja, o'zing zo'r bilasan-da. O'zi senga ruschani kim o'rgatgan? Mendan boshqa hech kim o'rgata olmagan-ku. Bo'pti-da. Ammo natijalar qalay bo'lyapti? Rossa qotirayotgandirsan-a o'zi ham.
2: Bilasan, uman o'rta hozircha bitta oyog'im, bitta qo'lim ikkita joydan sindi. Shu.
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Boshingizdagi sochlaringizning har bir oqargan tolasi, yuzingizdagi har bir ajin vatan, farzandlar, nabiralar, evaralar kelajagining porloq bo'lishi uchun keltirilgan qurbonlikdir. Qurbonlikdir. Siz xonadonlarimiz farishtalarisiz. O'zbek xalqining eng qadrli insonlarisiz. Baxtimizga omon bo'ling. Ularning taftli kaftlarida hayotning baland-past yo'llarining surati namoyon.
5: Bugunning nurafshon damlariga quvonch bilan boqayotgan ularning nigohlari o'tmishida esa og'riqli hayot zanjirlarining izi hali hamon saqlanib turibdi.
4: Bu dog'ni ketkazmoq mushkul, biroq unga malham bo'lmoqlikning imkoni bor.
5: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang. Keksa.

0: Kuldirgich.
1: Erkak militsiya bo'limiga chopib kirib dedi. Iltimos, menga qaranglar, xotinimni ketmon bilan tushirdim. Iya, o'ldimi xotiningiz? Yo'q, ortimdan quvlab kelyapti.

Sog'inch, yuraklarni o'rtaysanmidam? Sog'inch, qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch, asiringa aylandim tamom. Sog'inch, sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch, yuraklarni o'rtaysanmidam? Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Aynasa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Bo'rni komandalari, so'zni komandalari hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang. 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2. Mana shu yerda xokkeyni shu yerda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qolar. Hali masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar, Braziliyalar degan bor, boshqa yerdan kelganlar ham bor. Bizda yo'q ko'rsa emas, hammasi o'zimizniki. Trener ham o'zimizniki. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganmish. Zo'rimish u menga chatda uni familiyasi yoqmayapti. Podozritelniy familiya. Familiyani qarang, Nipomnishiymish. Hech narsa eslamasimishda. Qaytdan topgan bu odamni. Va siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatiga olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz etishi vi desa, etirazmi? Ya bildirmi? Da, etishi vi desa, chodo Nipomlu ribyata dermish. Eslamayapti. Endi O'zbekiston kelib nimani eslaydi hayronman. Hozir shumish. O'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchimaymiz ortadan. Shuning uchun hammani onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizni komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta marojni yeb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujuli bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos, shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak. Va bor yoshlar orasida, shularni tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish berolmasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqchagan qarib qolsa, o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tadi umr. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandagi qayqam boraman deb choyxonaga chiqadi yana.
0: Hangoma ustalari.
3: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востеке.
2: Вотикман.
3: Озашке.
0: Яш айла.
1: Ай-яй-яй. Vostiki, mancha sizdan rosa ham xafaman.
4: Nimaga?
1: Sizchi, o'rtoqlaringizga mani nimaga yomonladingiz?
4: Shunday, nimaga men yomonlayman, voy?
1: Yo'q, yana aldavosiz, Vostiki, yana aldavosiz. Yo'q, meni kechasi xurriy otishimi ular qattan bilishadi.
4: Xaligi, xaligi bor edi-yu, ani qo'shnimiz bor-ku. Doim bizaniki quloqini tashab qo'yadi-yu, balki...
1: Yana aldavosiz, Vostiki. Men qarayman, mayli, bunisiga xo'p deylik. A, krovatdan yiqilib tushishimchi, ularni qattan biladi ularni.
4: A, buni butun mahalla sezadi-ku, sen yiqilib tushganligi butun mahallada yirqimiliydi-ku.
1: Voy. Men krovatdan yiqilib tushsam, yirqimillamaydi, bildingizmi?
4: Yo'q, ozoda, unaqa demoqchi emasman.
1: Nima demoqchisiz?
4: Aytmoqchi edimki.
1: Yana nima deb yolg'on to'qimoqchisiz? Yana nima deb? Menga qarang, siz boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Yo'q, har doim meni.
4: Stop. Sendan boshqa meni xotinim bo'lmagandan keyin boshqa kimni yomonlayman-ey?

0: hurmat izlab.
1: Lola har doimgidek er bilan janjalning ayni qizigan vaqtida arazlab boshqa xonaga chiqib ketdi. Eshik ortidan Bekzodning qattiq-qattiq ovozi eshitildi. O'zi nima yetmaydi senga? To'yimiz bo'lganiga hali 1 yil to'lmadi. A boshimizda qancha qarzimiz bor? Sen bo'lsang, uningiz yo'q, buningiz kam deganing degan. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Agana nima xohlaysan? Lola yana tilini tiyolmay, ichkarida turib gapirdi. Ishlagani chet elga keting. Bekzod xonaga shoshib kirib so'radi. Nima deding? Ha, nima? Chet elda yaxshi topasiz. Shunda qarzlarimizni ham to'laymiz va kam ko'zsiz yashashni boshlaymiz. Bekzod o'ylanib qoldi. Mayli, ota-onam bilan maslahat qilib ko'raychi. Bu javobdan Lolaning yuzlari yorishdi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Bekzod paytini poylab, ota-onasiga chetda ishlash haqida maslahat soldi. Ularning roziligini olgach, ketishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bekzod bir hafta ichida hujjatlarini to'g'irlab olish uchun chipta ham sotib oldi. Lola erining ketayotganida ishlab ko'p pul jo'natishdan rosa quvonar. Bu to'g'risida barcha dugonalariga ovoza qilib bo'lgandi. Va nihoyat jo'nash kuni ham keldi. Aeroportda Lola Bekzodni hujjat rasmiylashtirishini kutib o'tirardi. Shunda uning yoniga bolali ayol kelib, oldidagi o'rindiqqa joylashdi. Bolakay juda sho'x ekan. Tinmasdi. Hali unga tegar, hali buni o'ynar. Onasi jim o'tirdi, ishdan charchamas. Lola bo'lsa, ularni maroq bilan kuzatardi. Juda tinib tinchimas bola ekan. Voy, nimasini aytasiz? Nima birortasini kutyapsizlarmi? Yo'q, biz ham chet elga ketyapmiz, dadamizning oldilariga. Ajoyib-ku. Lola kutish zalida sirpanchiq o'ynayotgan bolakayni oldiga olib so'radi. Isming nima? Bola xarxasha qilib Lolaning qo'lidan chiqishga urinardi. Bolakayning o'rniga onasi javob berdi. Ismi Kamron. O, chiroyli ismi bor ekan. Kamron? Dadangni ko'rganda qanday salom berasan? Kamron hech unamadi. Oxiri Lolaning bag'ridan chiqib ketdi. Yonidagi ayol sekin gap boshladi. U otasini ko'rmagan. Lola hayron qoldi. Nega ko'rmagan? Ehey, buning tarixi uzun. Ayol o'ynab yurgan o'g'liga boqib, gapida davom etdi. 1 yillik kelin edim. Uyda hamma narsa bor. Erim, qaynonam, qaynotam, barchalari menga mehribon. Hech narsadan kam ko'stimiz yo'q. Biroq baribir menga bir narsa yetishmayotgandek tuyular. Shukr qilishni bilmasdim. Har kuni bir bahona topib, janjal qilardim. Meni deb uyda tinchlik yo'qolgandi. Oxiri erim qiliqlarimga chidamadi. Shart narsalarini olib, meni homilador xolimda ota-onasiga tashlab, o'zi chet elga ishlash uchun ketib qoldi. Avvaliga ko'p pul jo'natayotganiga qiziqib, uning yo'qligini sezmadim. Lekin keyinchalik o'g'lim tug'ilgandan so'ng oilamizga boshchi kerakligini tushunib yetdim. Bu orada uylarimizni 2 qavatli qilib qurib oldik. Qaynotamga mashina oldik. Bir nechta do'kon ham ochdik. Ammo endi bularning birortasi sotilmas. Menga boylik emas, turmush o'rtog'im kerakligini tushungandim. Turmush o'rtog'imga endi yetar, kelavering desam ko'nmasdi. Nazarimda u mendan bezigandi. Yaqinda erim bilan birga ishlaydigan do'stidan noxush xabar eshitdik. Aytishicha, erim ish vaqtida baland qavatli binodan yiqilib, behush yotgan ekan. Hech qayerga lat yemadimi desak, indamadi. Menimcha, ahvol jiddiy. Shuning uchun bir zumda chipta oldik. Mana endi uchib ketyapmiz. Lola xuddi o'zining kelajagini eshitgandek xayolga berildi. Sizchi? Siz ham uchib ketyapsizmi? Yoki bu kimni kutib olyapsizmi? Lola savolga qanday javob berishni ham bilmay qoldi. Va biroz sukutdan keyin bir tanishimizni kutib olyapmiz deb qo'ydi. Lola Kamronning yuzlaridan o'pdi. Ularga oq yo'l tilab o'rnidan turdi. Hujjatlarni rasmiylashtirish uchun navbat kutib turgan turmush o'rtog'ini yoniga chaqirdi. Halola, tinchlikmi? Ketdik. Uyga qaytamiz. Axir mening navbatim keldi-ku. Yo'q, hech qayerga bormaysiz. Ular birgalashib aeroportdan chiqishdi. Lola, nega dabdurustdan bunday qilding? Bekzod aka, hamma narsa topiladi-yu. Siz yonimda bo'lmasangiz, menga hech narsa tatimaydi. Yaxshisi siz doim yonimda bo'lib, ota-onamiz oldida farzandlarimizni birga voyaga yetkazaylik. Shunda bari ko'ngildagidek bo'ladi. Bekzod mamnun holda Lolani bag'riga bosdi. Shu onda ularning ustidan samolyot yuqori ko'tarilib, uzoqlarga uchib ketdi.

0: Yo'lda ikkita bit ketmoqda. Ularga uchinchi bit hamroh bo'ldi.
1: Yo'l bo'lsin. Akbarnikiga ketyapmiz.
0: Yaxshisi Akmalnikiga borish kerak. Uning ancha iflos va uzun sochi bor.
2: Akbar bo'lsa-yu, kalu?
1: Biz Akmalnikida yashaymiz. Akbarnikiga bo'lsa, figurali uchishni o'rganish uchun borib turamiz.

0: Yomg'irlar mavsumi. Xazonrez palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

Yig'ladi bag'ridan yulib, ko'ngli yig'lab turib, ko'zlari kulib. Sen ketib borarsan,

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz. Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Vertolyot haydovchisi cho'lga ishchilarni olib boribdi. Uchuvchi 50 metr balandlikda to'xtadi. Sakranglar, yiqilib o'lamiz-ku. Pastroq tushing. 30 metr balandlikka tushdi. Endi sakranglar. Oyog'imiz sinadi-ku. Bundan pastroq tusha olmayman. Oldin tashlab ketganlarim sakrab chiqib olishadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiq xmi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami yoki yetmagandami? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshoqini endi eshitib. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Yumshoq xmi, qattiq xmi? Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchta bittasini aytvoradi, to'g'ri kelsa bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bor edi. 2, 2, 2. Mana qasqam 2, oyoq osmonda 2, pastda mana 2, 2, 2, 2 sen, shunchaki 2 sen xolos, tamam, shu 2. Mana shu variant bor edi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir baloq tov berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasa kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Mana masalan, hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami. Qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar ikki marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin bir marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirma qilib olib ketgan, tamom. Ota bolalarimiz ham hayron. Ular ikki marta qo'yib bola ochishga o'shib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo, Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zini saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Stolbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin ikki qavatli uyda xullasi. Laylakda uyasi ikki qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin bir qavat uylar bo'lgan. Mana ming yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. Bir qavat bo'lgan xolos. Hozir ikki qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar, yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinar ekan hammasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Harib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shuning chiqolmayapti. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveradi bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yana. Qarang, laylaklar ham reumatizm.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir oilada er-xotin har kuni urushar. Er-xotiniga qarab, hech ham bir gapdan qolmaysan. Meni er o'rinda ko'rib, bo'yin egay demaysan-a? Xotini: "Ho, men bir gapdan qolayman. O'zingiz-chi, kuni bilan bir og'iz shirin so'z e'tiborni qizg'anasiz-ku mendan?" dedi jahli chiqib. "Kuni bilan zahringni sochsang, qanday qilib senga yaxshi gapiray?" Ularning g'alva muammosi hal bo'lmadi. Baqir-chaqirlarni eshitib turgan bir qo'shnisi kelib, "Qaysir qishloqda bir donishmand odam yashaydi. O'sha sizlarning muammoingizni hal qilib beradi." Donishmand avval erini, keyin xotinni gaplarini eshitibdi va ularni alohida-alohida xonaga kirgizib, qo'llariga ikki varaqdan oppoq qog'oz beribdi. "Ikkovingiz ham bir-biringizni kamchilik va ayblaringizni yozinglar," debdi. Xotini bir yarim varaqqa erini ayb va kamchiliklarini yozibdi. Eri esa ikki varaqni to'ldirib, ayolini kamchilik va ayblarini yozib, yana donishmand o'tirgan xonaga kiribdi. "Menga bergan qog'ozingiz yetmadi. Yana 3 qog'oz kerak," debdi. Donishmand esa yerga qarab, "Men sizga qog'oz yetishmasligini va yana qog'oz so'rab kelishingizni ham bilardim. Ajrashmoqchimisiz yoki yarashmoqchimisiz?" "2 bolam bor axir, yarashmoqchiman." "Sal o'zgarsin. Yozganlarimni ko'rib, o'zini kimligini bilib, erga quloq solsin. Menga bo'ysunsin deyman-da," debdi er. Shunda donishmand: "Erkak kishi hech qachon xotin kishiga tenglashmasligi kerak. Agar xotin kishini bo'ysunishini xohlasa, o'zining erlik vakolatini qo'ldan bermasligi kerak. Xotiningiz yozsa, siz ham yozaverasizmi? Ayol kishi bilan tortishsangiz, u ham shunday qilaveradi-da. Shuni biling, siz erkak kishisiz. Boring endi. Bu qog'ozni yirtib tashlang. Mana oppoq qog'ozni oling-da xonaga kiring. Hech narsa yozmang. Qachon men chaqirganimda chiqasiz. Men so'ramagunimcha gapirmang," dedi donishmand odam. Birozdan so'ng donishmand xotinga qarab, "Qani yozganlarini o'qing-chi. Qanday ayblari bor ekan eringizni?" dedi. "Ishdan kech keladim. Erta ketadi. Men bormanmi, yo'qmanmi e'tibor bermaydi. Men bilan o'tirib bir gaplashmaydi. Chekadi va hokazolarni ayol o'qib tashladi. "Endi siz o'qing yozganlaringizni," dedi donishmand erga qarab. Eri qo'lidagi hech narsa yozilmagan oppoq qog'ozni donishmandga uzatdi. Buni ko'rib xotini dovdirab qoldi, chunki kutmagandi. Demak, eri uni shu holicha, bori, kamko'stlari bilan sevarkan. Eri har galgidek u bilan tenglashadi deb o'ylagan ayol uni ayblarini yozib xato qilganini tushundi va erini oyog'iga bosh qo'yib kechirim so'radi. "Meni kechiring, dadasi. Men noshukurni kechiring." Xotini bosh egib turganini ko'rgan er o'zining avvalgi qilgan xatolarini anglab xijolat bo'ldi.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 PM in Tashkent.
0: В столице 15 часов. Радио

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'da.
1: İki Tükörler.
3: Nazo, yur bor bir narsa yeb kelaylik, qornimchi juda ham ochib ketdi.
4: Yo'q, qo'ysang-chi, bormaylik.
3: Ha, nima bo'ldi? Hech ham ovqatda atkaz qilmasding, ko'rdi?
4: Yo'q, hali ham atkaz qilayotganim yo'q.
3: Nega bo'lmasam yo'dvasan?
4: Bilasanmi, Asilzoda, mancha nima yesam ham baribir oshqozonim og'rib, hazm qilolmayapti-da. Nima qilsam ekan?
3: Sanchi faqat hazm bo'ladigan ovqat yegin. Keyinchi Nazo, o'zing ham chi to'yganingni bilmay ovqat yeyurasan-da. Lekinchi men san oshqozoningga qoyil qolaman-da.
4: Nega endi?
3: Endi uncha muncha oshqozon buncha chidash qiyin. Suvdan tortib armaturagacha yeb tashlayurasan-ku?
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Kitob inson ijodiyotining haqiqiy hayratga soluvchi va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. U insoniyat aql-idroki manbai, inson tomonidan yaratilgan sehrli sandiqchadir. Kitob donishmandlikni dunyo bo'ylab tarqatish quroli, mustaqillik qobiliyatining tarbiyachisi, inson hayotining o'nqir-cho'nqir yo'llardagi nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni seving. Shunda har dam sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi sadoqatli do'stingiz borligini his qilib yashaysiz.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu da.
1: Fıldır geç.
2: İkide dugona suhbatda. Kechi meni ishdan bo'shatib yuborishibdi. Nima sababdan? Qayodan bilaman. Yarim yildan buyon ishga bormayotgan bo'lsam.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana jazolash ham kerak ba'zan. Shunday qo'shiqchilar bor, so'zini buzib aytadi. Masalan, xuddi boshqalar bilmaydi-da aytib bu so'zni. Masalan, mashhur qo'shiqlarni yoddan bilamiz. So'zini nazar aytdiraveradi. To so'zini to'g'ri aytganingcha qaytaraverasan debdi. Mana shunaqa ham bo'lib turish kerak ba'zan. Endi iste'molchilar, o'zimiz iste'molchimiz, masalan, ba'zan qidirib qolamiz. Mana asal olsangiz, haqiqiy asal yo'q hozir. Haqiqiy asal G'allaralda ham yo'q, Toshkentda ham yo'q, yo Farg'onada ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Asalga nima qilgan? Qiyom qo'shgan. Qiyom aralashtirib oladi. Hozirgi yoshlar bir 15 yildan buyog'iga shu qiyomda asal deb o'ylasa kerak. Asal jim shuni olib yuboradi, demak shu ekan deydi. Haqiqiy asallarni bir qoshiqni yesangiz tomog'ingiz bo'g'ilib, "Ha, og'zim chiqmay qoldi. Ha, suv beringlar, choy bormi?" ichib yuborib zo'r qutilgan. Haqiqiy asal kuydirib o'tib ketgan boshqasiga. Pichoqlar yurmagan, asal kesgan paytda pichoq yurmagan. Hozir kim deydi siz bankadan olsangiz, vaqt cho'ramiz. Qiyom, ya'ni asalarni uyasi bilan sotgan ekan, kuyuladi, yashiqlari bilan olib kelib qo'ygan. Katta prinsip, 100 ta yashiq, birorta ham ari yo'q. Nomiga qop-qora qo'yib qo'ygan. Mana shu yashiqlardagi asal, haqiqiy asal aka. Mana shu sibirchi birinchi qo'l biz. Bizdan keyin bozorga borib sotishadi. Aralashtirishadi. Biz birinchi qo'limiz. O'sha birinchi qo'li o'zida 6-chi bo'lgan o'zi. Yana ichiga asalarni uyasini tiqib qo'ydi. Men bankani ichiga haqiqiy bo'lsin, ko'rinsin deb. Asalari bechara tirik asalarini ham tiqib qo'ygan. Men ichiga o'sha asal qo'yganlarda ham nima uchun arisi yo'q? Hammasi bankaga tiqib aralashtirib, xamir qilib. Ichida bechara arilar 1 yil xizmat qilib 20 kilometrlab aylanib asal tashib oxirida bankanchi qotib qolgan hammasi. Asali bilan qo'shib turadi. Xuddi asalni asalarini ko'rib qolsak, biz svejistni olyapmiz o'ylaymizda. Olib kelib yeb ko'rsang shakarmi? Qarang, haqiqiy asal yaqinda Severniy vokzal bor-ku, poyezd yo'li katta vokzal. O'sha yerga prinsipi bilan olib kelib qo'yishdi, sotyapti. Xalq olsin deb. Men aytdim, sal ev bilan da, mayli. Dalada ko'rgandingiz, shaharga olib keldinglar meni. Bu asalari nima yedi bu yerda? Shipali yedi mana. Poyezd yo'li shipalini yedimi? Yo'q, vagonlarda yedimi bu dedi. Desam, endi shu yerda mashinada aylan. O, Yusobodga boring, antenani yedi bo'lmasa. Qaray, vazal bo'lib qo'ysa deb, qoyil mana.
1: Sangoma ustalari.

0: satrda.
1: Uch erkakni tushlikdan so'ng xola qoldiring. Suhbat albatta ayollar haqida ketadi. Bu suhbatni albatta ularning ichida eng yoshi kattasi boshlaydi.

0: izlab.
1: Bekatda o'tirgan 7-8 yoshlardagi qizaloq taksiga qo'l ko'tardi va mashinaga o'tirgach haydovchi so'radi. O'zing yolg'izmisan qizim? Qayerga borishingni bilasanmi? Xolamnikiga kelgandim. Uyga ketyapman. Uyimizni bilaman, dedi qizcha. Haydovchi yo'lda davom etdi. Keyingi bekatlardan birin-ketin yo'lovchilar tushib qolishdi. Mashinada qizchaning o'zi qoldi va haydovchiga: "Amaki, men oxirgi qishloqqa boraman", dedi. Haydovchi o'ylandi. Hali ancha yurish kerak. Boshqa mashinaga o'tkazib yuborsammikin? Yo'g'e, qizning uydagilari ham xavotirlanib o'tirishgandir. Olib borib qo'ya qolay. Qizaloq manzilga yetguncha boshqa yo'lovchilar uchramadi. Haydovchi mashinani sekinlatib to'xtatdi. "Va uyingni aniq bilasanmi, qizim?" deb so'radi. Qizcha "Ha" ishorasini qilgach, "Shoqol bo'lmasa", dedi. Cho'ntaklarini titib turgan qizcha xijolat bo'lib, "Amaki, pullarim tushib qolibdi", dedi. "Mayli, mayli qizim, ish qilib uyinga aniq yetib keldingmi?" "Ha, rahmat", degancha qizcha to'g'ridagi darvozaga qarab chopqillab ketdi. Haydovchi kelgan yo'ldan qaytarkan qo'l telefoni jiringlab qoldi. Poytaxtda ilm olayotgan talaba qizi qo'ng'iroq qilayotgan ekan. "Assalomu alaykum, dadajon." "Va alaykum assalom, labbay qizim. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi?" "Dadajon, men yaxshiman. Kecha pul so'rab qo'ng'iroq qilgandim. Tashvishlanmanglar. Bugun oliygohimizda o'tkazilgan tanlovda qatnashib, men g'olib bo'ldim. Mukofot berishdi. Duo qilib qo'ying, dadajon." "Xayr, sog' bo'ling." Haydovchi qilgan yaxshiligiga shu onning o'zida mukofotlanganidan hayratda edi. Shunday ekan, doimo yaxshilik qilib, bundan o'zingiz ham shod bo'lib yashang.

0: kech.
1: O'qituvchi o'quvchidan so'rabdi. Bir kun necha soatdan iborat?
2: 25 soatdan.
1: Iye, nega? Ustoz, kecha o'zingiz kunlar 1 soatga uzayadi degandingiz-ku?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz puliz kerak emas, soppa-soq nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin, pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa, nimadir pul olmadi yo. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelar ekan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kelardim desa, o'zim qo'yib ko'raman men. Mana shu dadamni kasbini davom ettiraman deb haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasaysan bo'ladi deb. Haligi kasal ham yo'q. Abu har uch oyda davolanish kerak desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytibsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. A bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartmas siz rahmat deb xursand bo'lib haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan uni ichayveldi, sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka, bitta ukol bilan ottay qo'ydim. Qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chog' bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaring yanalata. Ilmni o'rganibsan, o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-ku. Tinchlikmi dada?" desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi. Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal edi. Bo'la. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ham narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim."
4: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Abdulloh ibn Abbasdan rivoyat qilindi. Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikki eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatdan bir eshikni ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi, dedilar. Shunda bir kishi, agar ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima qilishi kerak, deb so'radi. Abdulloh, agar ular bolaga zulm qilsalar ham, bola ularni ranjitmasligi kerak, dedilar. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onam duosini, olmasam gar yo'lim bo'lmas ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehring asrab saqlagayman, axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amim yerman, sizin durga alishtirman, simuzardan ortiq derman ota-onam duosini. Safo ochil holim surgum, mudam boshim egib turgum, qancha bo'lsa ham oz ko'rgum ota

ich. Doktor, negadir oyoqlarim sovuq qotadi. Meniki ham shunday, lekin xotinimni quchoqiga kirdim deguncha darrov isiydi. Siz ham shunday qilishingizni maslahat berardim. Shunaqami? Doktor, xotiningiz qachon uyda yolg'iz bo'ladi?

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir erkak o'z ayolini sinamoqchi bo'ldi. Vidolashuv xatini yozib, uni stol ustiga qo'ydida, o'zi esa krovat tagiga yashirinib, ayolini kuta boshladi. U qilayotgan ishi bolalarga xos bo'lishiga qaramay, u xotinini nima qilishini bilmoqchi edi. Erkak xotinining yig'lashi va dugonalarga xafa bo'lib telefon qilishini kutgan edi. Ammo guvohi bo'lgan bunday natijani hech ham kutmagandi. U bu holdan hayratga tushdi. Va nihoyat, xotin ishdan keldi va xatni o'qidi. So'ng ruchkani oldida, er yozgan xatning pastiga nimalarnidir yozdi. Keyin esa shu qo'shiqni xirgoya qilib raqsga tushdi. Eri kutgan g'amgirlik va yig'idan asar ham yo'q edi. U ko'proq baxtli insonga o'xshar edi. Eri bu hodisadan hayratga tushdi. Ammo vaqt o'tgan sayin voqea bundan ham yomonroq tus ola boshladi. Ayol telefonni qo'liga oldidan raqamlarni tera boshladi. Eri esa u kim bilan gaplashayotganini diqqat bilan eshitar edi. "Salom azizim. Va nihoyat erim meni tashlab ketibdi. Men bunga erisha oldim. O'zim qanday qilib unga turmushga chiqqanimga hayronman. Afsuski, sen bilan oldinroq uchrashmaganmiz. Mayli azizim, ko'rishguncha." U telefonni qo'ydida, eshikdan chiqib ketdi. Erkak xotinim ketib qoldi deb xafa bo'ldi. Ko'z yoshlarga to'la ko'zlari bilan kravatning tagidan chiqdi va ayoli xatga nima yozib ketganini o'qiy boshladi. "Kravat tagida oyoqlaringiz ko'rinib turibdi. Men do'konga nonga chiqib ketyapman. Sinash emas, shunchaki ishonish kerak," deb qoluvchi sizning ayolingiz. Ishonch har nedan ustundir. Barchangizga ulkan ishonch hamroh bo'lsin. Omon bo'ling.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио

0: Gone.
1: Ben Zoha. Nasıl Zode?
2: O'rtoq, nimaga san doktorga yuragim kasal, qordim ham og'riyapti deding? Tushunmadim. Sani faqat boshing og'riyapti shekilli.
1: Voy, nazoyija, soddasan-de.
2: Nimaga unaqa deysan? Shu kunlardacha o'zi sal g'alatiroq bo'lib qolgansan-de, o'rtoq.
1: Kalla ishlaydimi san o'zi? Opamlarning yuraklari sinimi qorni og'riyapti-ku.
2: Xo'sh, nima qildi?
1: A bitta doktorga bir odam borsa yetadi-ku, shunga opamlar doktorga borsang so'rab kelgan degandilar. Shunga so'radim. Endi shu retsept bilan o'zimiz tuzalvonmiz.
2: Yaxshi. Qara o'rtoq, ana odamni tanibsanmi?
1: Ha, shoirmidi?
2: Shunaqa shekilli.
1: Ha, bo'ldi, tanidim. Pushkin-ku bu.
2: Jinni bo'lganmisan? A, u Pushkin o'lgan-ku?
1: Yo'g'e, ana qaragi qimirlayapti-ku.

0: qilamiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Hayot lazzati.
4: Zerikib ketdim. Televizorda bironta ko'radigan tayinli dastur ham yo'q. Yaxshisi kitob o'qiyman. O'g'lim, o'tgan oy olib kelgan kitobim qayerda edi?
5: Javonda.
4: Topa olmayapman. Usti qora, jildi qalin edi. Ha, mana topdim. Detektivku.
5: Ha, dada, detektiv. Men o'qib chiqdim, juda qiziq ekan. Aytib beraymi?
4: Yo'q, gapirma. Qiziqib qolmaydi. O'zim o'qisam boshqacha.
6: Qanaqa kitob ekan, dadasi?
7: Bumi? O'g'lim, ayniqsa ofisdagi bahslashuv haqidagi joy zo'r yozilgandi.
4: Ya onasi, siz ham o'qib chiqibsiz-da.
7: Voy, albatta. Yanachi, vokzalga firibgarlar kirib kelishganida.
4: Bo'ldi, gapirmang. O'zim o'qiganim yaxshiroq.
7: Hammayli.
5: Dada, buni mutolaa qilib bo'lsangiz, mana bu navbatdagi kitobni o'qib bo'lganimdan keyin sizga topshiraman.
8: Umr insonga beriladigan imkoniyat. Vaqt esa qaytarilmas xazinadir. Unga qanday savol bersangiz, shunday javob olasiz. Kitoblarda hayot mazmuni va mohiyatini topasiz.
9: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: jin qo'liga ko'zgu oldida tikilib turib sherigiga dedi. Qara, negadir mana bu bashara tanish ko'rinyapti. Qani berchi? Ikkinchi jin ham ko'zguga tikilib turdi-da, qichqirdi.
1: Ey ahmoq, axir bu menman-ku.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xullas endi dehqonchilikni qalpa qilib qo'yman. 30 yil umrim mana yerdi ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berdik u tamam. Tamam. Va bundan 10 yil oldin aytganman. Otaxondan so'raydi. Otam bobo'da yerdi bo'lib bersak kolxozchilarga qanday bo'lar ekan? Hamma yer olaman desa yer yetmaydi buraqada. Masalan sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qandoshroq bola chaqiz bilan necha gektar desa, bolam butun kolxozni yerini bersak olaveraman debdi. Mani qandoshrog'im hammasi qolaversa hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersak, ota insof qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan sizga masalan 1 gektar yetadimi? Menga 100 gektardan gapirma olam debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchang desa o'zim o'lchab olaman. Ha desa otaxon ketyapti demish, xursand. Katta-katta qadam tashlab yugurib ketyapti demish. Har bitta qadami tabilchini sarjinidan ham katta demish. Ketyapti. Ho, ota bo'ldi. Hisobingiz bormi? Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi. Ho, ota jurnalistlar, televiziya, radio muxbirlari, hammasi kamera ko'targanlar yuguryapti demish edi orqadan mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxoz raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi, kim aytdi senga, kelaver." Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib, tezlashib ketyapti demishdi. Otaxon charchab holdan toy bir joyga borib, gurs yiqilibdi, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilibdi shunday. Harnada endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ketdi. Agar yongi yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashab qo'lini ham uzatib mana shunday qilib yiqildi. Jurnalistlar yarim soatdan yetib kelibdi. Ey odam, masaka bu ajol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi. Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi yo'qmi? Hozirgi yoshlar yer ishlaydimi otaxon? Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Chetda shag'ini boshqa odamga o'lchaylaymizmi? To'xta hali debdi. To'xtanglar debdi. Ha desa yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmi? Lekin do'ppisi shunday yotibdi, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otibdi. Do'ppi ham vurilgancha raketadan uchib qarang, tut qatordan o'tib narigi gektarlikka borib tushibdi-da. Voy, voy! Shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'p tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimisiz? Yo'q. O'sha do'pi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan debdi. Ki o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan debdi. O'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. Sizni hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'pidan keyin 500 qadam sanab tashab, qarang, endi qoziq qo'qaman desa, otaxon yetib ketdi, bolam. Yer o'lchagich sanmisan debdi. Ha, bitta qo'y so'yaman, maishat mana. Uch tur qadam qo'shib yuborgin iltimosirmish. Uch tur qadamiga bola bor berdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Uff. Yani serialni serialingga yopishib qoldingmi? Agar shu serialing tugamaydigan bo'lsa, men bugun och qolishim aniq.
1: Vostaki sekinroq gapiring, iltimos. Men kinoni ko'rib olay. Shu kino ko'rayotganimda siz ovozingizni eshitmay turing.
3: Sen kinodan oldin meni ovozimni eshitgin. Tushundingmi?
1: Vostaki, iltimos qilaman sizdan. Bir pas jim turing, maylimi?
3: Nima? Hali meni ovozim sizga yoqmaydigan bo'lib qoldimi? Mayli, ko'ramiz. Lekin-chi, meni ko'chada ovozimni eshitgan zor yurganlar bor. Tushundingmi? Son mingta. Men ketdim.
1: Tavba qildim. Vostakajon bemalol. Lekin hozir hamma serial ko'rib o'tiribdi.
3: Hozir ko'rasan-da, ular men telefon qilsam, serial berialini yig'ishtirib qo'yadi. Nechi yangi? Nechi nomeri? Ha, mana, eshi tozada. Zora ko'tarsa-da, zora ta'sir qilib boramiki bunga?
1: Ta'sir qiladi, ta'sir qiladi.
3: Mana, chaqiryapti-yu mana.
4: Avval kechirasiz, iltimos. Tortdan kesilib o'qiling. Ha, ha, materialim ko'rib oling. Xo'pmi? Mayli, xayr.
3: Ya, alo, alo. Voy, shu meni nima bo'ldi odamlarga o'zi?
1: Serialda afzal ko'rishdimi sizda?
3: Yo'q, shunchaki meni ham serialga qiziqtirib qo'yishdi. Ke, sen bilan birga ko'ra qoling.
1: Faqat iltimos, ovozingizni pasaytirib, jimgina o'tiring, xo'pmi?
3: Bo'l-bo'l, gapir. O'raga sichqon tushdi, guldir gup. Serik ketonlar ko'ngli bilmasam bo'lakin. Hozir gapirsam Ozodani jahli yana chiqadi. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Ozoda, anaqa
1: manba. Iltimos, vostaki, iltimos.
3: Yo'q, serial to'g'risida so'ramoqchi edim. Bilasan, serialga tegishli savolim bor edi.
1: Xo'p, gapiring.
3: Shuchun bilasanmi, chet el seriallarida nimaga obligatsiyali negrlar o'ynaydi? Men tushunmayman.
1: Vostaki, tavba qildim. Juda qiziqsiz. Agarchi negrlar o'ynamasa serial unda rang-barang chiqmaydi-ku?
3: Aaaa...

0: uyquga to'ymagandan ko'ra ko'proq ovqat yeb qo'ygan yaxshi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Mavsum sokin bolsa da
1: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
2: Kuz mavsumida
1: hamnafasmiz.

0: qiymat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men bozorda savdogarchilik bilan shug'ullanardim. Savdogarchiligim pista, bodom, magiz kabi narsalar sotishdan iborat edi. Odatda biz kabilar mayda savdogarlar deyiladi. Qish kunlarida mahallada ko'mir sotadigan savdogarlar bozori chaqqon bo'ladi. Ular oldiga to'qqish tugaguncha butun mahalla ahli kunda-kun oralab borib turadi. Uyda ko'mir tugagani uchun bozordan kelib, men ham qo'shnim oldiga chiqdim. 3-4 qop ko'mir olmoqchi edim. Borsam ko'mir sotuvchi qo'shnim bir bolaga gapirib turgan ekan. Eshitib tursam, u oldingi olgan ko'mirni pulini ham to'lamagansizlar. Endi yana qarzga ko'mir bera olmayman dedim. U bola ko'mir olmasdan chiqib ketdi. Men suhbatga aralashib, ko'mir sotuvchisidan nima gapligini so'radim. Bu bolani otasi vafot etgan. Uyida onasi va ukalari bilan yashaydi. Ularga qarz ko'mir berganman. Yana so'rab kelibdi. Menga sharoit yo'q qarzga berishga. Shunga bera olmadim deb tushuntirdi. Men ham yetim bolalarga oz bo'lsa-da bir yaxshilik qilay deb o'ylab qoldim va chiqib u bolani chaqirdim. 3-4 qop ko'mirni pulini to'lab unga berib yubordim. Keyin o'zimga ham 3 qop olib uyga qaytdim. Bu meni qo'limdan kelgan kichkina yaxshilik edi. Mening savdoim ham yaxshi emas. O'zimizdan orttira olmasdim. Shu kuni tunda uyimning eshigi taqillab qoldi. Chiqsam hokimiyatdan ishlaydigan oq ko'ylak kiyib olgan, bo'yinbog' taqqan, kostyum shim kiygan kishilar edi. Ular mendan tunda bezovta qilgani uchun uzr so'rab, ertaga bir kattakon mehmon kelayotgani uchun ular tonggacha dasturxon tuzashi lozim ekan. Shunga pista bodom kabi narsalardan sotib olishga tunda kelishibdi. Men kiyinib chiqib, ular bilan bozorga ketdim. Ular mening sotuvga qo'ygan narsalarimni qopi bilan savdo qilishdi. Odatda bu kabi mahsulotlarni odamlar 1 yoki 2 kilodan ko'p olishmasdi. Bular bisotimda borini, yarmini olishdi. Meni uyga qaytarib olib borib qo'yishdi. Shu tunda yarim soatda qilgan savdoim 1 oyda qiladigan savdodan ko'ra ko'proq bo'ldi. Men o'ylanib qoldim. Kecha yetimlarga 3 qop ko'mir olib berganimga, shu zahoti tunda shunaqa savdo qilganimga hayron bo'ldim. Bu kabi savdo umrimda bo'lgan emasdi. Men yetimlarga yaxshilik qilish shunchalik tezda qaytishini kutmagandim. Yetimlarga yaxshilik qilish mukofoti naqd bo'lgan amaldir. Bu mukofot ertami kechmi albatta bo'ladi.

0: Herkes radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: O'qituvchi o'quvchini urishyapti. Sen 10 dan ortiq sanashni bilmasang, aqlim yetmay qoldi. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Ehe, shuni ham bilmaysan domla. Boks bo'yicha sudya bo'laman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizning bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shustir bolalar, ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shuning uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlading, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 ta kelsam ham uyg'oq. Soat 3 ta kelsam ham uyg'oq. 5 ta kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, "Yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz" dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyang buziladi. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-chom qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. "Ada-ada" deydi, "Onasam qaramang, uyat bo'ladi" deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, "Sizga uyat bo'lmaydi" desam, "Yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak" deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz, lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma mazza qilib yubordi. Men aytdim, "Ke, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi, "Ashula aytasin" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'r o'g'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'r o'g'lining yoniga kelib, "O'rtoq, basharangga nima qildi desa, kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'r o'g'lini bir so'z deb turgani, "Qaya, qaya, qay, qay, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar, samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi, qassobga gul berma xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umrunga bo'lasan qul" deb qo'shig'i tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalikni ko'tarib kelib, shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadaman. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirgan. Shu, endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
3: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: İki gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
2: Nazo, orta shu kulladachi hech kimga ishonchim qolmadi-ya.
3: Nimaga endi birdaniga bunaqa deb qolding?
2: Ana o'tirgan tilanch xolani ko'rib etibmandi.
3: Nima qildi unga?
2: O'tirishini qaragan o'zini bechora xol odamga sob o'tiribdi-de.
3: Har holda atila qilmayotgandi.
2: Atila bo'lgani uchun ham etibmandi. Mana masalan, kecha bitta sinfdoshim bilan aylanib yurdik. Bitta chol oqsoqlanib kelib sadaqa so'radi.
3: Xo'sh, nima bo'pti? So'rasa so'ragandir.
2: Eshitgan. Keyin o'sha o'rtog'im hozir shu cholni bopliman dedi-de.
3: Kuchida ham tinch yurmalaring sanli.
2: Eshitsen-chi, keyin o'sha chol kelganda, "Iya, aka, siz nima qilib yuribsiz? O'tda uyingiz yonib kul bo'yapti-ku, dushmanlaringiz uyingizga o't qo'yishibdi" deganingda haligi oqsoqlanib yurgan chol birdaniga yugurib ketsa bo'ladimi?
3: Yo'g'ey, rostami?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Agar sen uni yugurishini ko'rganingda, chol emas, 20 yoshli yigit deb o'ylarding.
3: 20 yoshli degan, agar sen ham uni yugurishidan 20 yoshli deb o'ylagan bo'lsang, orqasidan yugurib o'ravamapsan-da o'shani.
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir inson farzandiga faqat yaxshi tarbiya beradi. Unga ko'p narsalarni o'rgatadi.
4: Na, shag'im to'kmayla, yerda yotsa bosmayla. Kerib olib, avayla qushnaniga tashlanglar. Nandik, aziz bo'ling.
5: Meni buvijonim aytadilar. Katta-katta gapirguncha, katta-katta non tishla. Uying kichik bo'lsa ham, noning katta bo'lsin. Nonni e'zozlang.
3: Farzandlarimiz aqlli, dono va barkamol bo'lishsin.

Bir kuni afandi cho'lda eshigi bilan ketayotgan ekan, qarasa, yo'lda bir qo'lini ko'tarib turgan jononni ko'rib qolibdi. Eshagining ruchnoyini ko'tarib to'xtatdi. Qiz ko'rib xursand bo'lib uni o'pib qo'yibdi. Eshagi ko'rib jahli chiqibdi. Olib ketadigan man-ku, afandini o'pishiga o'laymi buni?

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmed, Xodivoy. Terimga tayyorgarlikning borishi haqida Xodivoy rais axborot berar ekan, pastdan luqma tashlab gapini gapga qovushtirishmadi. Oy Xodi, sensiz tayyorgarlikni ko'rib qo'yganmiz. Yaxshisi kurortda qanaqa dam olganingni gapirib qo'ya qol. Rais, gapiraymi yo'qmi? Bir pas xab tursanglarchi degandek qilib, zalga qoshini kerib, yelkasini qisib qaradi. Billa xususda til qisqlik joyim yo'q. Planni 110-111% qilib qo'yganman. Baxtani ham 111 bo'lmasa ham 100 dan oshirishim turgan gap. Rayondagi kattalarga shunaqa deb va'da berganman. Chorvam yomon emas. Har sigirdan 700 litrdan sog'ib olsak, raisning gapi og'zida qoldi. O'rta qatorda o'tirgan oybolta soqolli kishi luqma tashladi. Ona undoq bajardim, buni bundoq bajardim deyapsan. Qoyilmiz. Nega endi sut masalasiga kelganda muncha sog'ib olsak deysan? Uni ham sog'ib olsam deya qol. Raisning jonponi chiqib ketdi. Usta, askani choyxonaga chiqib qilas. Bu majlis. Gapingiz bo'lsa, panada sasimay, mana bu yoqqa chiqib gapiring. Shunaqami? Majlischasiga gaplashaymi? Menga so'z beringlar. Usta yelkasiga tashlab olgan chorsisini beliga sirib bog'lab minbarga chiqdi. Hadi voy, achchig'ing chiqmasin-u. Anchadan beri gapingdan latta hidi keladigan bo'lib qolgan. Endi sen aytadigan gapingni dilingda tutalab tur. Qizishib ketsang, mendan keyin yana so'z olasan. Usta majlis ahliga qarab bir pas o'ylanib turdi-da, gapira ketdi. 23 yildan beri kolxozga a'zo bo'lib birinchi marta davraga chiqib gapirishim. Gapim majlisning gapiga o'xshamasa aybga buyurmaysizlar. Xo'sh desangiz, mana shu raisimiz Xodivoy bilan bolalikdan tepkilashib o'sganmiz. Bir otini oyda o'qiganmiz. Ammo Xodi bolaligida ham sal g'oddaygarroq edi. Shuning uchun ham o'rtoqlarimiz uni Xodivoy otiga moslab Hadavoy deb atashardi. Shu otinoyning To'xtaxon degan keker tagidan oqma qizi bo'lguvchi edi. Kimki uni opchib yursa, o'qishdan ozod bo'lar edi. Xodivoy har kuni uydan yong'oq, turshak olib kelib, hammadan oldin To'xtaxonni opchib olardi-yu, kechgacha maza qilib yo'q bo'lib ketar edi. Xodivoy taxtadan haftiyakka o'tibdi-hamki, yelkasidan To'xtaxon tushmadi. Pastdan kerakli gaplarni ayting, odamlarning vaqtini bekorga olmang degan gap chiqdi. Shoshmanglar, shoshmanglar. Berdisini aytguncha sabr qilinglar. Bu Xodivoyning bolaligidan, shaytonligidan bir hikoya xolos. Endi hozirgisini aytamiz. U to rais bo'lguncha selsovetning o'g'lini opchib yurardi. Spalkomning qaynisi o'g'il to'y qilganda to'y bolani opchib gulxan atrofidan aylantirgan ham shu Xodivoy edi. Zalda g'ovur-g'ovur gap boshlandi. Ustaning gaplaridan ensasi qotib o'tirgan Xodivoy rais shaxsiyatiga tegilmasin deb qo'ydi. Xo'p, jonim bilan, dedi usta qo'lini ko'ksiga qo'yib. Endi kolxozdagi ishlari haqida gapiraman. Xodivoy pilla-pillani 111% qildim deydi. Zinhar qildim demasin. Qildik desin. Planni to'ldirganlar boshqa. Plan mana shu 111% bo'guncha yigitlarimizning peshonasi 110 bittadan g'urra bo'ldi. Sabab rais supradagi unga qaramay tandirga o't qalaydigan xilidan kolxoz yerini durbin bilan qidirsang ham tut daraxtidan nishon topmaysan. Akam orqa o'nglarga qaramay qurt urug'iga zo'r beradilar. Qurt dahaga kirdimi, kolxoz aravasi ketma-ket shaharga g'irlaydi. Mahallama mahallada izg'ib o'sma ketdi, surma ketdi deb yuradigan chorboshchilarga o'xshab birovlarning tutini kesib yuradi. Kestirishga birov unaydi, birov unamaydi. Ana bir yil kestirdi, 2 yil kestiradi. Nainki 10 yildan beri ahvolimiz shu bo'lsa, bu yil erta ko'klamda qanaqa hangomalar bo'ldiki, bar kesib kelgan davangdek yigitlarning ko'p shaharlik xotinlardan kalta yeb chakkasini g'urra qilib kelishdi. Insof ham kerak-da. Shu 10 yil ichida ko'chat o'tkazganimizda bilasizmi, qanaqa katta tutzor bo'lardi. Gapirganmiz, quloq solmagan. Shaharda marjondek oppoq bo'lib turgan tutni kestirib qo'yadigan anoylar bor-da. Endi yana bitta gap. O'tgan yili paxtani qoyil qildim deding. Hodi, minbat munday dema. Qoyil qildik degin. Ekkanlar ham, terganlar ham boshqa. Sen chiki tekkanimizda jag'inga tilla tish qo'ydirgani, Marg'ilonga ketgan eding. Avji g'o'za parvarishi vaqtida qaytib kelding. Dalaga chiqmay 1-2 hafta uyingda qaynatma sho'rva ichib yotding. G'o'zani ko'ndalangiga ishlatayotgan universalchini yoningga olib, Volga olgani Toshkentga ketding. Volgaga tushib, yo'l-yo'lakay Shohimardonmi? Pochcha otami? Rosa aylanib kelding. Ko'zingni och. Bu yil bunaqasi ketmaydi. Kuzda hasharchini paxtaga yo'latmaymiz. Mashinada o'zimiz teramiz. Terim mashinasi desa, qiyshanglaydigan bo'lib qopsan. Bu qiliq qayoqdan chiqdi? Egningdagi poson kostyuming agar qo'lda tepchib tikilgan bo'lsa kiyarmiding? Mashina zotidan avtomobil bilan telefondan boshqasini tan olmay qolibsan. Oh, ko'zingni och bola. Bu yil ham kurortni kanda qilmading-a? Endi damingni olgan bo'lsang, dalaga chiq. Ustaxonaga kir, xirmonlarni ko'r. Bo'lturgiga o'xshab komissiyaga narigi kolxozning gurilib kishnab turgan mashinalarni meniki deb ko'rsatib yurma. Bo'ldi endi, lottalik. Gapim tamom. Shaxsiyatingga tekkan bo'lsam, xafa bo'lsang ham, bo'lmasang ham o'zing bilasan. Xodivoy otingni xadavoy deganimga tavba qildim. Ustaning gapi qiyqiriq chapak bilan tugadi. Rais bir qizarib, bir bo'zardi. So'zga chiqmoqchi bo'lib qo'l ko'targanlarning soni ko'payib ketdi. Majlis raisi buxgalter Qoraboyev so'zga tayyorlansin deb 15 minut tanaffus e'lon qildi. Ertasiga kolxoz samovarda latifaga o'xshash bir gap bo'ldi. Xodivoy raislikdan olinishiga ko'zi yetgandan keyin pravleniya a'zolariga bir shart qo'yganimish. Raislikka o'rganib qolganman. Mashinani, pechatni olmasanglar raislikdan tushaman. Bo'lmasa ko'z oldilaringda pechatni liq etib yutib yuboraman. Uning bu shartiga usta aka chiston qilib javob beribdi. Mayli, yutsang yutvora qol. Kolxoz pechatini xuda bexudaga bosa berib, siqa qilib, xatlarni o'qib bo'lmaydigan qilib yuborgan ekansan. Boshqasini yasatib olamiz. Ammo lekin ko'z oldimizda yutasan. Xodivoy pechatini yutib yubordimi? Yo'qmi? Uni hech kim bilmaydi. Ammo raislikdan olingani rost. U har kuni samovarga chiqib, oldiga bir choynak ko'k choyini qo'yib, hadeb yangi raisni chalpiydi. Rais bo'lib, mashinada kirilib o'tirishni bilmasa, pechat deganni avval og'zining qovuri bilan namlab, keyin bosishni bilmasa, podpis ham ko'rimsiz, qizil qalam turganda ko'k siyohga balo bormi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Kuy va qo'shiq shaydolari. Og'aynim Samad bilan bizning chorbog'dan o'tgan ariqcha bo'yida dam olmoqda edik. G'ir-g'ir esayotgan shabadada tepamizdagi ulkan chinor yaproqlari suyungan yosh boladay qarsak chaladi. Dimoqqa rayhon hidi uriladi. Ariqchaga solib qo'yilgan yashikdagi ichimlikdan shishasi bilan g'ult-g'ult yutib, osmonga qaragancha indamay yotibmiz. Bosh tomonimizda turgan tranzistorga qo'l cho'zib muruvvatni buradim. Munojat kuyi berilayotgan ekan. Men xuddi kuyni o'zim ijro etayotgandek, bopladimmi degan ma'noda Samadga qaradim. Og'aynim huzur qilib ko'zlarini yumdi, keyin yon boshlab oldi. "Ah, jonu dilimda shu kuy!" dedi u. "Naq yuragingga yetib boradi. Rost aytasan," uni quvvatladim men. "Ajoyib kuy, ajoyib. Torning sehrini qara-ya." Biz kuyga ma'nan beshik tebratarday tebrana boshladik. Bay bay bay bay ey! Ey, bir voqea esimga tushib ketdi. Yuk mashinasi haydardimi ilgari zavodning avtobazasida? Ha, bilaman. Bir kuni mashinamda pasyolka ketayotgandim. Ikkita bola qo'l ko'tardi. Bolalar ikki qop yong'oq, uch qop quruq o'rigimiz bor edi. Bozorga eltib bermaysizmi deb qolishdi. Rozi bo'ldim. 10 so'm cho'zasizlar dedim shartta kesib. Ular esa yarmini bermoqchi bo'lishdi. Rosa tortishdik. Oxiri 8 so'mga qo'nishdi. Ah, kuyni qara, yurakni ezvoradi-ya. Rosa sel qilyapti. Keyin qoplarni mashinaga ortishdi. O'zlari ham chiqib olishdi. Bozorga bir zumda yetib keldik. Mashinani to'xtatib bolalarga qaysi tomonga yuray deb baqirdim. Ammo javob bo'lmadi. Kabinadan bo'ynimni cho'zib qarasam, tirranchalar yo'q, qoplar turibdi. Obbo yaramaslar, uxlab qopdi-da deb o'ylab kuzovga chiqdim. Yo'q, yuragimga g'ulg'ula tushdi. O'ylab o'yimning oxiriga yetolmay qoplardan birini ochdim. Voy la'nati! Qop axlat, ko'mirning maydasi bilan liq to'la degin. Boshqasini ochdim. Unisi ham shunaqa. Ko'zimga qon quyildi. Iblisligim qo'zib qoplarni pastga irg'ita boshladim. Qoplar qog'ozda bo'lgani uchun yerga tushib paq-paq yorilar. Hamma yoqni qop-qora chang qoplardi. Shu payt militsionerning qushdagi chirilladi-yu, osmondan tushgandek bir leytenant paydo bo'ldi. Unga qanday javob qilishni bilmasdim. O'zing o'yla, nima deyish mumkin axir? Ming yalinib, yolvorib, 10 so'm jarima bilan zo'rg'a qutuldim. Ammo kuy zo'r bo'lyapti-da, kang aylansin. Ovozini sal ko'tar. Buning ustiga axlatni qayta mashinaga yuklab, qirga tashlab keldim. Men qahqaha otib kulib yubordim. Chinor shohiga qo'nib o'tirgan hakka cho'chib, xunuk kulgimga javob qilganday oldimizga bomba tashlagancha uchib ketdi. Ey, bolalarga nima yomonlik qiluvding? So'radim, hamon kulgidan to'xtamay. Hayronman, lekin ushlab olsam ham, molning bolasiday bukirtirib do'pposlardim-da. Terisiga somon tiqardim. Sira uchrata olmayapman. Ey, kuyni mana shu joyi ayniqsa yoqadi-da menga. Ha, go'zal, go'zal. Bu kuy ham zo'ru, lekin men munojatni juda yaxshi ko'raman. Kuy nihoyasiga yetdi. Biz ham jim qoldik. Keyin esa yana uzala tushgancha yotib oldik. Qo'shiq boshlandi. Oh, zo'ru! Xitob qildi Samad. Mana shu xonandaning asl shinavandasiman. Nechun radioda uning qo'shig'ini berib qolishibdi? Nima ilgari bermasmidi? So'radim qaddimni ko'tarar ekanman. Sira-sira, faqat magnitofonlardagini eshitish mumkin edi. Oh, ovozini shiraligini qara-ya. Haqiqatdan ham. Samad barmoqlarini qo'shiq ohangi monat qirsillata boshladi. Ay! Qo'shiq ham ammo buyurilganday. Ovozingdan talantdan bor ekanda, aytganday, o'g'ling imtihonlarni topshirib bo'ldimi? Samad yaqni ichimlikdan bir ikki simirdi. Kaftining orqasi bilan labini artar ekan dedi. Oxirgisi qoldi. Rus tilidan uch olibdi. Landaur. Rodlar tushgan ekan. Ey, ey, nega o'zbek tilida rod yo'q, a? Nega yo'q bo'ladi? Bor. Oh, qo'shiqning avjini qara, avjini. Ay, hayt! Xonandagi avjini olishda yordamlashib yubordim. Rod bor, qo'ysang-chi, yo'q. Tranzistor qaysi rodda bo'lmasa? Morskoy rodda. Ey, nega endi? Chunki tranzistordan asosan erkaklar foydalanadi. Bu gapimdan Samadning ancha dami o'chib qoldi. Unda Jiguli-chi? U ham morskoy rod. Shim, srednyi rod. Nima uchun? Chunki shimni erkaklar ham, ayollar ham kiyaveradi-da. Bu sira jenskiy rod yo'q ekan shekilli, dedi Samad hayron bo'lib. Bor, nega bo'lmas ekan? Dedim men o'z bilimdonligimdan terimga sig'may. Masalan, qozon, tovoq, supurgi, tog'ora. Yo'q, bunday madaniyroq narsalardan. Kir yuvish mashinasi, changyutgich, obbo, bor yo'g'i shumi? O'zi o'g'lim o'yin qaroq chiqdi-da. Borib, bir adabini beraman yaramasni. Torni ham rosa qotirib chalar ekan, deya Samatning gapini bo'ldim men. Rostdan ham bey bey bey bey ey. Ey yashavor ey shovvoz. Qo'shiq tugadi. Biz ham indamay qoldik va osmonga qaragancha tarvayib yotaverdik. Jimgina navbatdagi kuy yoki qo'shiqni kutardik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Abdullah İsoamiddin. Tercüman. Chakka sochlari oqarib qolgan chorpaxil kishi chap qo'lini ilgak qilib eshikni taqillatdi. Javob bo'lavermagandan keyin kalishini yechib, ohista ichkariga kirdi. Qo'ltig'idagi tugunchani eshik yoniga qo'ydi-da, tomog'ini qirib, mayingini yo'taldi. Paltosini yelkasiga tashlab, allanima yozayotgan mudir boshini ko'tardi. Qarshisidagi qo'lini ko'ksiga qo'yib turgan kishiga ko'z tushishi bilan beixtiyor iljaydi.
3: Kelsinlar, kelsinlar, qani bu yoqqa marhamat.
2: Mudir qo'ldagi ko'zoynak bilan joy ko'rsatdi. Ali kishi oyoq uchida yurib kelib, ehtirom bilan ikkala qo'lini uzatdi. Keyin fotiha qilayotgandek iyagini silab qo'ydi. Yumshoq kresloga bemalol joylashib olgach, mudirdan hol-ahvol so'radi. Qadirdonlarday bola-chaqa, qozon-tovoq deb hazillashdi. Mudir ham odob yuzasidan rahmat, rahmat deb bosh irg'adi. O'z navbatida ham suhbatining bola-chaqasini so'radi. Shu payt chorpaxil kishi manglayiga bir shapat tushirib o'rnidan turdi. Eshikdan boshini chiqarib, kimnidir ichkariga taklif qildi. Furqatjon, kiravering o'g'lim. Oshqovoqday bo'xchani boshiga qo'yib olgan bola iymanib ichkariga kirdi. Chorpaxil kishi turtganidan keyin cho'zib salom berdi. Assalomu alaykum. Notanish kishi Furqatning boshidagi bo'xchani olib, tizzasiga qo'ydi-da, quloqiga shivirladi. Endi tashqarida picha o'ynab turing o'g'lim. Amakingiz avans bersa, velosiped olib beraman. Bola tashqariga chiqib ketdi. Ota uni mehr bilan kuzatib izoh berdi. Kenjatoy o'g'lim, 3 qiz, 3 o'g'il, jami 6 nafar farzandim bor. Bolaning bo'yi o'sgandan keyin tashvishi ham o'sar ekan deng. Birini o'ylasang, ikkinchisi tomog'ini qirib turadi. Hammasiga mulla jiring kerak. Haligi kenjatoyning ham bo'yi cho'zilib qoldi. Qistaloq choyliki juda qishqibos. Devorgami, oynagami, to'g'ri kelgan joyga bayt bitib ketaveradi. Asli oti O'ljavoy. Shoirlikka qiziqqani uchun Furqat deb laqab qo'yganman. Ulkan shoir bo'lsin. Dedi mudir uning ko'ngli uchun. Keling, xizmat. Shoirning otasi tugunchani stol ustiga qo'yib, mudirga qo'lini bigiz qildi. Agar yanglishmasam, siz tarjimonlarning boshlig'i bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Mudir bosh irg'adi. Ha, tarjima bo'limining mudiriman. Otangizga rahmat. Tanishib qo'yaylik. Havaskor tarjimon Javloniy. Kasbim bulg'aqtirlik. Yoshligimda bayt mashq qilganman. Tarjima bobida ham kuchimni sinab ko'rganman. O'ris, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq tillarini bilaman. Juda soz. Javloniyning gapini bo'ldi mudir. Maqsadingizni ayta qoling. Otangizga rahmat, dedi Javloniy tugullarni yechar ekan. Hozir mana shuni o'rtada baham ko'rasiz. Osilsang, balandorga osil deganday, katta ishga qo'l urib qo'ydik. Yurakka qoyil qoling, yurakka. Shuning ustida salkam 3 yil o'tirib mana. Mana o'qing. Xatoimiz bo'lsa, boplab so'king. 100% qo'shilmasam, betinga deng. Javloniy qo'lyozmani mudirning yoniga surdi. Mudir yelkasini qisib, ko'zoynagini taqdi. Kimning asarini tarjima qildingiz? Servant, dedi tarjimon g'urur bilan. Cervantes demoqchi bo'lsangiz kerak. Javloniy beparvo qo'l silkidi. Baribir emasmi? Ammo lekin uslubi nihoyatda og'ir ekan. Ishonasizmi? Ba'zi jumlalarni chaqolmay, ishlarim tushib ketdi. Tarjima qilishdan burun biz bilan kelishib olish kerak edi, dedi mudir qo'lyozmani varaqlab. Mehnatingiz zoyi ketmasa deb qo'rqyapman. Mayli, bir hafta o'tkazib keling. Maslahatlashamiz. Javloniy qulluq aytib chiqib ketdi. Bir hafta o'tdi. Xuddi o'sha Javloniy mudirning xonasiga avvalgidek ochiq chehra bilan kirib keldi. Mudir sezilar, sezilmas uh tortdi. Tarjimon o'tirgandan keyin gapning londasini aytib qo'ya qoldi. 10 put yukini ko'tara olasizmi, o'rtoq Javloniy? Tarjimon zavqlanib kuldi. Mutoyiba qilyapsizmi mudir? Axir chumoliday odamman. Belim shart uzilib ketmaydimi? Afsuski, mayib bo'lib qolishingizga bir baxya qolibdi, dedi mudir gugurt cho'pini chirs etkazib sindirar ekan. Har kim holiga qarab ish qilish kerak. Siz tarjimani hikoyadan boshlash o'rniga romanga qo'l uribsiz. Lekin kuchingiz bo'lmasa ham yuragingiz bor ekan. Tan berish kerak. Javloniy mudirning so'zini bo'lmay jim o'tirar, ahyon-ahyonda deb iyagini silab qo'yardi. Mudir tarjimon yuzidagi o'zgarishni ko'rib hayron bo'ldi. Hozirgina ipakday muloyim bo'lib o'tirgan kishi o'rnida hujumga hozirlanayotgan yo'lbars turardi. Javloniy pastki labini tishlab, g'azab bilan do'ng'illadi. "Gapiring, nega to'xtadingiz?" "Gap shu, tarjima xon," dedi mudir muloyimlik bilan. Javloniy stol ustida yotgan gugurtga ko'z yugurtirib javob qildi. "Ham bo'lsa, pishiring, oylik olasiz. Qani, ko'rsatingchi, qanaqa xatoimiz bor ekan?" Mudir yoqasini bo'shatib, ko'zoynagini taqdi. "Xatoingiz juda ko'p, o'rtoq Javloniy. Hali tarjima bu yoqda tursin. Hatto til qoidasini ham bilmaysiz. Masalan, yigit
3: tayt foylab turib raqibning yuziga shafalaq tortib yubordi.
2: Degan jumlangizni qanday tushunsa bo'ladi? Tarjimon ko'zoynagini burniga qo'ndirib, bo'ynini cho'zdi.
3: Xo'sh, nimasi xato ekan buni?
2: T bilan F'ni farqiga bormas ekansiz.
3: Tabiatim bo'sh. Shu tufayli harflarni ham yumshoq yozaman.
2: O'zini oqladi Javloniy.
3: Hay mayli.
2: Mana bu jumlaga nima deysiz?
3: Bu til shunoslikdagi yangi kashfiyotmi?
2: Dedi xunobi oshgan mudir.
3: Shikarna adeti sanche pansa shulza Don Quixotum
2: jumlasini siz
3: qanday kiyingan sanche pansa Don Quixot ketidan yurdi deb tarjima qilibsiz.
2: Men sabr qiling. Uning gapini bo'ldi mudir.
3: Siz namatal sibe na us degan jumlani mo'ylovga o'rab oldi deb tarjima qilgansiz. Qiziq. U bu sohada itni yeb qo'ygan deganingiz nimas?
2: On vetim deli sabaku siel degan-ku yozuvchi, dedi Javloniy jiddiy qiyofada.
3: Bekor gap,
2: dedi boshini chayqab mudir.
3: Yozuvchi bu yerda u o'z ishiga mohir demoqchi.
2: Endi mana bu jumlani eshting.
3: Murashki pobejali po telu.
2: Ya'ni badani jimirlab ketdi.
3: Birikmasini siz badanida qumursqalar chapqillab ketdi deb tarjima qilibsiz.
2: Yozuvchi ne k litsu umnomu chelovyeku,
3: ya'ni aqlli kishiga yarashmaydi desa, siz aqlli kishining betiga emas deb tuzatish kiritgansiz.
2: Bu qanaqasi o'rtoq tarjima?
3: Qanaqasi? Ish bor yerda xato bo'ladi. Aybsiz faqat Parvardigor,
2: dedi Javloniy.
3: Tarjimada kamchilik bor ekan, tuzatasiz-da.
2: O'likni tiriltirib bo'lmaydi, dedi mudir g'aladonini yopayotib.
3: Javloniy titrab qaqshab, qo'lyozmani chorsiziga tugar ekan, ko'zlarini ola-kula qilib baqirdi.
2: Bitta gapingizga ham qo'shilmayman.
3: Hammasi yolg'on. Odam qilgan ishni odam qiladi. Bildingizmi?
2: Qo'shnimdan mening nimam kam?
3: Nega u tarjima qilib pul topadi-yu, men tek turaveraman.
2: Sendan qolmayman deb og'zimga so'z olib qo'yganman, bildingizmi?
3: Yo'q, yo'q. Tanamda jonim bor ekan,
2: siz bilan talashaman.
3: Bunga 3 yil vaqtim ketgan. 3 yil ko'z nurimni to'kkanman.
2: Mashinistkaning haqqini to'laysiz.
3: Ustingizdan shikoyat qilaman.
2: Sizni sudga beraman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Uyqusizlik. Mahmud Xo'ja tun yarmidan oqqancha televizor ko'rib o'tirdi. Chunki hech uyqusi kelmasdi. Asta-sekin barcha kanallar o'z ko'rsatuvlarini tugatdi. Mahmud Xo'ja to'shakka yotib ko'zini yumdi. Uxlashga harakat qildi. Koshkida uyqu kela qolsa. Ancha paytgacha ichida o'ziga latifalar aytib yotdi. Latifalarning orasida ilgari eshitmagani bor ekan, rosa mirqib kuldi. Lekin uyqu qurg'ur kelmasdi. Turib dimidrol ichdi. Foydasi bo'lmadi. Javondan yostiqday bir kitobni olib o'qishga tushdi. Kitobni yotib olib o'qiyotganida sal ko'zi ketib shekilli, bir mahal qo'li bo'shashib, zilzambil kitob boshiga gurzdek tushsa bo'ladimi? Miyasi chaqalishga bir baxya qoldi. U xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurib ham ko'rdi. O'zini majbur qilib xomuza tortish ko'rindi. Bir marta juda qattiq zo'raki esnagan ekan, jag'ining suyaklari biram og'rib ketdiki, azboroyi og'riq zo'rligidan ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. Oxiri Mahmud Xo'ja yana karavotga ag'anadi. Yaxshilab ko'rpaga burkangach, o'zicha sanay boshladi. 1, 2, 3. Sanoq 10 mingga yetib qolganida o'zicha g'ijinib qo'ydi. Endi sirayam ishxonada uxlamayman.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Tolif kanoat. Men tirikman amaki. Yozning jazirama issiq kunlarida soyning zilol suviga sho'ng'ib cho'milishdan maza ish bo'lmasa kerak. Bolalar soyni boshlariga ko'tarib, qiyqiriqlar ostida turli tuman suv o'yinlari bo'yicha bellashuvlar o'tkazishardi. Soyning kattagina cho'milish havzasiga aylanib qolgan joydan oqim bo'ylab bir chaqirimcha masofaga suzib borardik. Suvdan chiqib, kim o'zarga yugurgancha qaytib, yana o'sha yerga kelardik. Bir kun soydan chiqadigan joyimizda yoshi 40larga borgan kishi suvga bir sho'ng'ib olib, oftobda isinib o'tirgan ekan. Men suvdan chiqqanimda u: "Ey bola, suzishni jaqqoylatar ekansan-u. Kimdan o'rganding?" "Hech kimdan, o'z-o'zidan o'rganib ketganmiz. Nima, siz suzishni bilmaysizmi?"
3: Bilganimda tizzadan keladigan joyda cho'milarmidim. O'rganishga vaqtimiz bo'lmaganda, uka," dedi u kishi afsuslanib.
2: Men hech nima demadim. Bu odamni bir qoil qoldiray degan bo'lsam kerak. Uzoqdan yugurib kelib, suvning cho'nqir joyiga kalla tashladim-u, suv ostida suzib 10-15 metrlar naridan chiqdim.
3: "Ey bola, tirikmisan? Seni qarayu, cho'chitib yubording-ku,"
2: dedi haligi kishi.
4: "Qo'rqmang, amaki.
2: Bu shunchaki suv ostida suzish deyiladi," tushuntirdim soydan chiqib kelib.
3: "Suvning tagida qancha vaqt tura olasan?" so'radi u.
4: "Aniq bilmayman. 20 daqiqalar bo'lsa kerak," dedim.
3: "Sen bola, meni aldama. Bunday bo'lishi hayotda mumkin emas.
4: Ishonmasangiz ishonmang. Sizchi qancha tura olasiz?"
2: deb so'radim.
3: "Qaydam. Kech sinab ko'rmagan ekanman."
4: "Soatingiz bormi?"
2: so'radim.
3: "Bor,"
2: javob berdi hayron bo'lib haligi kishi.
4: "Qani bir sho'g'ingchi, men soatga qarab turaman."
3: "Mayli, kel, sen aytgancha bo'la qolsin. Ko'raylikchi qancha turar ekanman,"
2: deb suvning sayoz joyiga bordi-da, ikki quloqini barmoqlari bilan bekitgancha bir g'alati kulish qildi.
4: Begimotga o'xshab biroz yotgandan so'ng zudlik bilan suvni yorib chiqdi.
3: "Qancha turdim?"
2: so'radi u xaloslab.
4: 20 sekund," dedim men.
3: "Yo'g'e, 2 daqiqadan osh chekilli.
4: Mana qarang, ishonmasangiz."
2: Nafasini rostlab olgandan so'ng haligi kishi menga:
4: "Endi sen sho'ng'ichi, men soatga qarab turaman," dedi.
2: Soyning qirg'og'ida uzun-uzun suv o'tlari o'sib yotardi. Ular yoy shaklida egilgancha uchlari suvga tegib turardi. Men yugurib kelib kalla tashladim-da, suv ostida suzib borib, o'sha o'tlar orqasidan sekin boshini chiqarib oldim. Endi qidirsa ham meni hech kim topa olmasdi. 2 daqiqalar chamasi o'tgandan so'ng suv yuzida bir ilon men tomon suzib kela boshladi.
3: "Obbo, endi nima qildim? Qochsammikan?"
2: Qimirlamasdan turaychi, zorinardan o'tib ketsa deb umid qildim. Biroq ilon to'g'ri suzib keldi-da, tumshug'i bilan bo'ynimga 1-2 turtkiladi. Men miq etmasdan turaverdim. Tishlasa, uni yulib olib, burda-burda qilib tashlamoqchi edim. Har qalay ilon hayron bo'lganicha o'z yo'liga ravona bo'ldi. Kutilmagan bu vaziyat sabab men qancha vaqt o'tganini ham bilmay qoldim.
3: "Ey bola!"
2: qichqirib qoldi haligi kishi.
3: "Nima qilganing bu?"
2: Men indamasdan turaverdim.
3: "Chiqyapman senga, ey!"
2: Suvning tagida yurgan odam tashqaridagi tovushni eshitmaydi-ku, nega baqiradi bu odam? O'zimni kulgidan zo'rg'a to'xtatib qoldim.
3: "Ukajon, meni odamni kechir, chiqa qol!"
2: yolvorishga o'tdi u. Men yana miq etmasdan turaverdim.
3: 20 daqiqa bo'ldi, qayerdasan, chiq!
2: "Yana birozgina turay, so'ng chiqaman, amaki," dedim ichimda. Birpas jimlikdan so'ng uzoqdan:
3: "Voy voy voy voy, qaysar bola, nima qilib qo'yding? Menda ayb yo'q. U o'zi sho'g'idi," degan gaplar quloqimga elas-elas eshitildi.
2: Suvdan chiqib qaradim. Haligi amaki bir chaqirim yerda yugurib ketayotgan ekan. Oradan ko'p yillar o'tdi. Men u kishining kimligini hozir ham bilmayman. Bolalik qilib og'ir hazil qilgan ekanman. Bu odamga shuncha yil sir saqlab yurish oson bo'lmagandir. Kechiring amaki, men tirikman.

0: Tacviyeler Kuhanesi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad Safarda. Navruz dini bayram degan gap avj olgan kezlar edi. Samarqandga bordik. Mezbonlar bizni Urgutga, To'pxona degan joyga olib borishdi. Odamlar hashar qilib tog' ustida Navruz uchun maxsus qurgan oromgohni ko'rsatishdi. Tushdan keyin Samarqand Davlat universitetida uchrashuv bo'ldi. Said Ahmad aka negadir menga mehribonchilik qilib, avval sen gapirasan deb turib oldi. Bunaqa g'amxo'rlik tagida nima ma'no yotganini keyin tushundim. Yozma savollar orasida Navruz nega taqiqlandi degan so'roq bir necha marta takrorlangan edi. Javob bermay qo'ya qoldim. Gapimni tugatay deb turganimda bir kishi o'rnidan turib so'radi. Bitta savol javobsiz qoldi. Nima deyman? Chindan ham bu bayramning dinga aloqasi yo'q. Shu ishni noto'g'ri qilindi desam baloga qolaman. Bu bayramning keragi yo'q desam vijdonsizlik bo'ladi. Shumlik qildim. Gap bunday dedim. Oramizda ko'pni ko'rgan ustozimiz, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad aka o'tiribdilar. Bu savolga shu kishi javob bermoqchilar. Yoniga kelib o'tirishim bilan Said Ahmad aka shivirladi. Yaramas. Shu savolga seni ro'para qilish uchun avval sen gapirgin degandim. U kishi ham boshqa hamma savollarga javob berdi-yu, Navruzga yo'lamadi. Shunda boyagi odam tag'in o'rnidan turdi. Domla, boyagi savol javobsiz qoldi-ku. Said Ahmad aka yasama jahl bilan jerkib berdi. Nima? Men senlarga avliyomanmi? Anavi redaktor bilmagan narsani men qayoqdan bilay? Judayam bilging kelsa, bugungi kunni daftaringga yozib qo'y. Bu savolingga 2 yildan keyin javob olasan. 2 yil kutishga to'g'ri kelmadi. Oqsoqolning gapiga farishtalar amin degan ekan, mustaqillik sharofati bilan Navruz tiklandi.

0: radyosuda. Hacviyeler hanesi.
1: Aziz Nesin. Mo'jiza ko'zgusi. Ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi Davud Soyuvarning uyida ziyofat berildi. Mehmonlar orasida Labada bankining boshqaruvchisi, uning yoshgina xotini va do'mboqqina qaynisinglisi, o'zimizning qovoqbosh siyosiy arboblardan Hamza Yamtas va uning tug'mas xotinini, yirik yer mulk egasi Medani Bey va uning bodomko'z kotibasi Ipak xonimni, o'zimizning ishbilarmon savdogarlardan Hoji Usmon va uning jazmani Fistika xonimlarni ko'rish mumkin edi. To'satdan musiqa yangrayotgan radiodan suxandonning silliq ovozi eshitildi. Aziz radio tinglovchilar, shu Mumtoz kuylardan eshitirgan kechki konsertimizni tugallaymiz. Endi so'nggi kashfiyotlar turkumidan olib borilayotgan navbatdagi eshitirishimizni tinglaysiz. Mikrofon oldida bu sohaning yirik mutaxassisi, muhandis Mekki Mekineji, Labada bankining boshqaruvchisining yoshgina xotini burnini jiyirdi. Shu odamning ovozi biram yoqimsiz ey. Iltimos xonim afandi, biroz jim tursangiz. O'tgan haftada bu qog'ozdan qanday qilib uvada tayyorlash haqida qiziqarli fikrlarni bildirgandi, dedi Hoji Usmon uning gapini bo'lib. Shu payt radiodan muhandis Mekki Mekinjining ovozi yangray boshladi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz eshitirishimizni boshlayotgan ayni damlarda Amerikaning Atom York shahrida yangi atom stansiyasi ishga tushirilyapti. U atom insoniyat xizmatida tamoyiliga binoan barpo qilingan. Bu stansiyada yer yuzini barcha tomonlarga atom nurlari taraladi. Atom energiyasi sohasidagi bu kashfiyot butun insoniyat aqlini lol qoldirishi aniq. Atom nurlari ta'sirida yer yuzining barcha nuqtalaridagi ko'zgulardan hozirgi kunga qadar unga qaragan barcha kishilarning umrlari davomida qilingan hamma xatti-harakatlari akslana boshlaydi. Masalan, uyingizda ko'zgu bo'lsa-yu, undan 20 yildan beri foydalanayotgan bo'lsangiz, atom nurlari taralishi bilanoq ko'zgudan 20 yillik hayotingiz lavhalari birin-ketin namoyon bo'ladi. Hozirgacha o'tkazilgan barcha tajribalar muvaffaqiyatli yakunlandi. Shunday qilib, g'aroyib kashfiyot sizga bolaligingiz, yoshligingiz va ishq muhabbat xotiralaringizni qayta tiklashga yordam beradi. Ertaga ertalab soat 9:00 dan so'ng ko'zgularingiz 6:00 da turishini unutmang. Labada bank boshqaruvchisining yoshgina xotini chapak chalib yubordi. Yo xudoyim, ana qizig'u, mana mo'jiza. Mening bolaligimdan beri foydalanib kelayotgan ko'zguyim bor. Endi butun umrimni tomosha qilaman. Mehmonlar guruh-guruh bo'lib, atomning yangi mo'jiza ni muhokama qilishga kirishib ketishdi. O'zimizning qovoqbosh siyosiy arboblardan bo'lgan Hamza Yamtas yirik mulk egasi muhtaram Medani Beyga shivirlab gap o'qtira boshladi. Monsher, fransuzcha azizim degani. Bu yangi kashfiyot haqiqiy mo'jiza. U bir qancha unutilgan dalillarni qayta tiklashga yordam berishi mumkin. Bir safar xavfsizlik mahkamasida qo'pol so'zlaganim uchun ma'zur tutasiz. Meni o'lguday kaltaklashdi. U yerdan bir amallab qutulib chiqib, o'sha zahoti sud tibbiy ekspertizasiga borib, kaltaklanganligim haqida ma'lumotnoma oldim va sudga murojaat qildim. Biroq sud ataylab o'zimni o'zim yaralaganim haqida hukm chiqardi. Hamza bey, bu kaltaklanishingizning ko'zguga nima aloqasi bor? So'radi Medani bey. Nega aloqasi bo'lmasin? Judayam aloqasi bor-da. Meni kaltaklashgan xavfsizlik mahkamasining devorida ko'z

0: bu az qilib turgandi.
1: Ani endi haqiqat qayta tiklanadi. Men ulardan boplab o'chimni olaman.
0: Ha, gapingiz rostga o'xshaydi.
2: Ha, gapingiz rostga o'xshaydi.
1: Javob berdi Medaniy bey, biroz o'ylanib.
2: Men esa bu mo'jiza tufayli kamida 40-50 ming pul ishlab olishim mumkin ekanda.
1: Qanday qilib?
2: Juda osonginada. Mening bufetimga billur ko'zgu o'rnatilgan. Kallavizodaning qizi Oltingul bilan bo'lgan ishqiy dostonimizdan xabardorsiz menimcha.
1: Bo'lmasam-chi, buni hamma biladi-ku.
2: Kallavizoda qizini menga berishni xohlamadi. Qizi ham negadir tezda mendan sovib qoldi. Biroq endi Kallavizoda seni shunday o'ynataki. Natijada ham qizga uylanib olaman. Ham millionerga aylanaman.
1: Qanday qilib axir?
2: Biz Oltingul bilan uyimizda bufetim oldida kun bo'yi ishq muhabbat lazzatidan bahramand bo'lardik. Ertaga ko'zguda barcha ishqiy manzaralarimiz takroran namoyon bo'ladi. Men ertagayoq ko'zguni Kallavizodanikiga olib boraman. Fahmlayapsanmi? Yo u qizini menga beradi, yo ko'zguni sotib olishga majbur bo'ladi.
1: Agar xohlamasa-chi?
2: Xohlamasa undan ham yaxshi. Men ko'zguni xuddi teatr misoli hammaga tomosha qildiraman va bir qancha pul ishlab olaman. Yashasin mo'jiza ko'zgu.
1: Ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi Davud Soyuvarning xotini Hoji Usmon Bayurning jazmani Fistik xonim bilan past ovozda suhbatlashardi. Ana u yosh yigitni hech unuta olmayapman-da.
0: Qoplonbeknimi?
1: Ha, o'shani.
0: U yaramas meni shunchalik tez unutib yubordi-ya. Ertaga ko'zgu oldiga o'tirib olib, u bilan o'tkazgan shirin damlarimni bir bora tomosha qilayki.
1: Men ham endi o'zimnikidan bir qasimni olay. Uni ko'zguga qaratib, ilk uchrashgan kunlarimiz qanday yoqimtoy bo'lganligimni bir ko'rsatib qo'yay.
0: Endi unga yoqmay qolganmishman. Bu erkaklarning hammasi bir go'r.
1: Mehmonxonada to'planganlarning barchasi yangi kashfiyot haqida to'lqinlanib suhbatlashardi.
0: Tezroq ertangi kun kela qolsaydi,
1: tinmay takrorlardi Fistika xonim. Uni bank boshqaruvchisining do'ndiqqina qaynisinglisi qo'llab-quvvatladi.
0: Hayya, tezroq tong yotsaydi. Sabrim chidamay ketyapti. O'tmish xotiralari. Eh, mening yoshlik onlarim. Mazza qilib o'tmish kunlarimizni tomosha qilaylik.
1: Kimlardir mo'jiza ko'zgudan rahmatli onasini, kimlardir bolalik manzaralarini qayta ko'rishni orzu qilardi. To'satdan eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Ichkariga yangi mehmon, mashhur ginekolog jarroh Shahob Janobiddin kirib keldi. Uning yuzlari murdanikdek bo'zarib ketgandi.
3: Sizga nima bo'ldi, doktor? Mazangiz yo'qmi?
1: Hamdardlik bilan so'radi uy bekasi.
4: Nahotki hech narsani eshitmagan bo'lsangiz.
1: Ayanchli ingrandi doktor.
4: Nima gap, Shahob? Yomon xabarlar bormi?
1: Hozirgina radiodan xabar berishdi.
0: Ko'zgulardan barcha qilgan ishlarimiz aks ettirilarmish.
3: Sizlar esa bu yerda hech narsadan bexabar, bemalol maishat qilib o'tiribsizlar.
1: Mehmonlar hayron bo'lib kulib yuborishdi.
4: Xo'sh, buning nimasi yomon?
0: Axir bu zo'r kashfiyot-ku, doktor.
1: Doktor Shahob Janobiddin alam bilan qichqirib yubordi.
0: Nima balo?
3: Hammangiz aqldan ozganmisizlar?
1: U shunday deb erkaklarni bir chekkaga olib o'tdi.
0: Bu yangi kashfiyot bilsangiz,
3: mening muqarrar halokatim, jarrohlik stolim ro'parasida kattakon ko'zgu osiqlab turganini ko'rganmisiz?
1: Xo'sh, nima qilibdi?
3: Nahotki fahmlamayotgan bo'lsalaringiz.
0: Endi men o'ldim, sharmanda bo'laman.
3: Sizlar yetaklab kelgan ayollar, abortlar, majburiy tug'dirishlar, bularning barchasi ertaga ana shu la'nat ko'zguda qaytadan namoyon bo'ladi
0: va barcha sirlarimiz sizlarniki ham hammaga oshkor bo'ladi.
1: Erkaklar sarosimalanib bir-birlariga qarab olishdi.
0: Jin ursin.
1: Bu yog'ini o'ylamaganimizni qaranga, sharmandamiz chiqadi.
2: Qilgan xiyonatlarimiz ham, jinoyatlarimiz ham.
4: Kechirasizlar, men bunday demoqchi emasdim.
1: Erkaklarning sirli shivirlashayotganlarini ko'rib, ayollar ham bezovta bo'lib qolishdi. Davud Soyuvarning xotini birdan o'kinch bilan noliy boshladi.

Marchias Radiose.

0: Час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.